0: Košického rádia Patria vám žajemo dobrý večer, drohí sluchačky i sluchači. Proponujemo vám ukrajinský rádio noviny. Biela rádio príjmači vás vítajú Pavol Gedra i Ludmila Garianska. Відбулося 21 свято «Пізнавай та зберігай традиції своїх предків». Орябіна і староста села нагородили людей, які внесли і вносять незабутній вклад у життя односельців. Такі основні теми сьогоднішніх радіоновин. Починаємо вістями. Навіть половина наших фермерів не має страховки. Лише 10% ферм застраховані від посухи, яка зараз вражає поля. За словами речниці Словацької сільськогосподарської та продовольчої палати Яни Голеційової, причиною є те, що на ринку є лише один постачальник цього страхування. А ще причина – змінна підтримка страхування, яку частково відшкодовує фермерам держави. Міністерство внутрішніх справ Словацької Республіки разом з Асоціацією міста сіл Словаччини з вересня запускає проект, спрямований на запобігання надзвичайним ситуаціям та цивільний захист на місцевому рівні. Він фінансується норвезьким фінансовим механізмом і розрахований на період до 2030 року. Проект буде зосереджений на завданнях міст та сіл у підготовці до надзвичайних ситуацій, ризиків та загроз, від природних до гібридних, від дезінформації до збройних конфліктів, а також до психологічної підтримки. Національна пам'ятка культури, де розташований Центр соціальних послуг Дубрава Снинського округу, зазнає значних перетворень. В останні тижні повним ходом розпочалися будівельні роботи з комплексної реконструкції історичної садиби, каштеля та території, які, як очікується, триватимуть 24 місяці. Пряшівський самоврядний край інвестує в це понад 5,3 мільйона євро. Пізнавай та зберігай традиції своїх предків. Під такою назвою в Орябині Старолюбов'янського округу 7 та 8 серпня вже 21-й раз відбулося свято звичаїв згаданого села. У п'ятницю ввечері воно в місцевому амфітеатрі пройшло за програмою «Відкриваємо двері новим традиціям». Виступали учасники Маковицької струни, місцевий мандоліновий і фольклорний колектив «Поляна», співацьке тріо сім'ї Кормаників та гурт «Гердза». А в суботу учасники свята спочатку пройшлися селом, де перед деякими дворами були зупинки із куштуванням страв та показом традиційних робіт, народних ремесел і вмінь під назвою «Од ярного квіту на стіл в зимі». Після в амфітеатрі розпочалася програма «Кечпіванки в танці спаяють», в якій, крім декотрих із вже згаданих колективів, виступили і діти з Орябинської основної школи з дитсадком з вивченням української мови, а також інші учасники. Детальніше про тему першої суботньої програми нам розповіла її модераторка, відома фольклористка та співачка Анна Дерев'яник.
1: Ми намагалися зробити, що такі газда-газдиня протягом року мусили робити вдома. Ну, весною йшли до тети на шинкарки, бо на шиня требало купити, щоб мали що пошияти. Потім вони потребували підготовити всі строї, які було потрібно до роботи. Так був тут колектив старолюбовнян, який показував, як плели кошик в лацкові. Потім показували, як вони літку збирали жилля, то єсть лікарські рослини, і які названня вони мали в Орябіні. А потім хлопці з фольклорного колективу «Майдан» з Літманової саме показували, як було потрібно підготовити косу, косиско, граблі, грабліска, і все, що було потрібно, щоб то збіжжя, зерно, пшеницю, ярець покосили, щоб їм все красні укладало. Ну, а жінки Орябінські з Поляни, наша група показувала, як крутили повересла і обв'язували зерно, яке покосили, і його клали до мандлі. Ну, а потім, само собою, що був той наш дротар, Миколай Дерев'яний, ну, а фольклорний колектив Калина з Плавча показав, як в Плавчі робили колись до жінки.
0: Та крім цього всього, люди ще мали можливість покуштувати ваші різноманітні страви. Я бачила, що їм, як завжди, смакували вони. Після того і тепер ще проходить програма на сцені вашого амфітеатру. Хто ще далі виступає сьогодні тут?
1: Крім всіх, яких я сказала, що виступають на сцені сьогодні черкоше. Вони є колишні танцюристи фольклорного колективу «Торіса» при Прящівському університеті. Потім на сцені показалися всі домашні, само собою, колективи, які виступали в дворах. Зараз виступає група «Рапсодія» з України, Закарпаття, і співають закарпатські народні пісні. А ще є на кінець оркестр і співаки Любоміра Шимчика.
0: Так нам про програму Орябинського свята розказувала його модераторка Анна Дерев'яник. Та щоб ми про програму не лише самі говорили, то пропонуємо вам і скорочений запис того, що відбувалося в селі.
1: Добрий день вам всім. Слава Ісусу Христу!
2: Слава!
1: Вітайте в нашій Орябині. Знаєте, говорять, що гость додому, Бог додому. А вогниська ste prišli do takého dvoru, kde na jar muša zašijati, potom hliti, što ša dast pozbirati, a potom pokositi, vymolotiti a nakoneča aj pohostiti, keď ša zrodilo. Tak ja vás vítam. A tak, jak ša hvarit, áno, slovenským zvykom, chlibom i solou, vítajte. Mi sa páči.
3: Dobrý deň a krásne vás vítame.
4: Ďakujeme.
1: А тото є преднешок наша тета нашінкарка. А ми зме ходили ку теті нашінкарці до Любовні. На пляцу мала така мішка, а там були тоті шитки нашіння, що зме хотіли пошіяти або посадити.
3: А не були балени, але так до корнутка з погарічком одмірявали, або з горнятком одмірявали, а так продавали.
1: Можемо ще посунути далі. А на яр у нас ні в Орябіні, але в Лацькової робили плетлі кошики, а звенувалися кошикарству. Тото є субор старолюбовнян, який презентує виробу кошиків, а й пісні, які до тому патрія.